kung kaisa nga daan. Late na kami nga magpuli. Sa kadamo sang ulubrahon ko sa eskwelahan. Kagang mister ko sobra man kabisi sa trabaho.